awufo ne beyi awade aye na enye wo ha wo dane ko pobu ye mu biara na yende ye besura awade afine abu.

0: na na da yi o ma ye si ye bubu ya koma nyina de ba wo ni ah sa watam si akuma bubu na pacha na nyina ko wo wo ero
1: ado ya bo wo da
0: hey na o yi de fi pa kuma e buti na ao ayi mo fofra ye ti mi
1: hey ero de ba ya ho se kire ne wati obada ne ho de pa so ko so wati
2: ye
1: wati sha wo ko wati
2: ye wo nya mi
1: ayo ya mi ayo wati What?

awufo ne beyi awade aye na enye won a wotane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine abu.

diaye mani anko wo mi na sum ye howa anu kuto no fata anu kuto na ose ne nim na ti obidio o ma ye shira ni din kron kron amen.

0: ya na ye ntinya mi ase se ke ye betinya mi ase a ni anu se dia sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya chaina ni mo a ke ba wo nya mi abasa ani ni tsume ani na ho ten

kolmira mele achidi ala late men ko bebia ni apa usuno e wona bi ye wa ye hofo o ka ko o be firi ho chidi ala ni